کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چار پائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔
1: یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود،
0: اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔
1: ولہم مقامع من حدید،
0: اور ان کے مارنے ٹھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔

جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔

0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔
1: وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ،
0: اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی۔

0: جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وَإِذْ

اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔

اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئے۔

0: الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.
1: تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں اور قربانی کے ایام معلوم میں چہار پایا مویشی کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں, اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ.
0: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
1: پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں.
0: ذلك ومن يعظم حرمات اللہ فهو خير له عند ربه

یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

0: کو
1: صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔

0: اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کی ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں، سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔
1: اللہ

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر خدا کا نام لو، جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔

اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔

اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی اڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو راہبوں کے سومے اور عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔

0: ولله عاقبة الأمور.
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے.
0: وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ.
1: اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں.
0: وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ.
1: اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی.

اور مدین کے رہنے والے بھی اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں، لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔

اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔

اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔

اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔

غرض اس سے یہ ہے کہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں ذریعہ آزمائش ٹھہرائے، بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔

اور یہ بھی غرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ یعنی وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اللہ کے آگے عاجزی کریں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔

یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

0: یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ رفیع الشان اور بڑا ہے۔
1: أَلَمْ

کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

0: ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ،
0: اور اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔

0: اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔
1: وَإِذْ

0: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی کے آثار دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له

0: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
1: لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں.
0: ما

0: اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
1: یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ،
0: جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔
1: یا

اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور خوب مددگار ہے۔

0: سیل کے ساتھ. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسلام کی حقیقی اور اعتدال پسند تصور کو فروغ دینے میں رابطہ عالم اسلامی کی گراں قدر کردار کو سراہا ہے. وہ رابطہ عالم اسلامی کی سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم علیسہ سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے اور دنیا بھر میں رواداری، بھائی چارے اور بین المذاہب ہم آہنگی کے پیغام کو پھیلانے میں رابطہ عالم اسلامی کے کردار کی بھی تعریف کی. اس سلسلے میں انہوں نے رابطہ عالم اسلامی کی رسائی اور قیادت کرنے پر سیکرٹری جنرل کی ذاتی کاوشوں کو سراہا اور ان کے مجوزہ اقدامات کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا. شہباز شریف نے اسلامی دنیا کو درپیش موجودہ مسائل سے نمٹنے کے لیے مذہبی مکالمے کی حمایت کے حوالے سے رابطہ عالم اسلامی کی کلیدی اہمیت پر زور دیا، جن میں ایران اور برادر خلیجی ممالک کی موجودہ علاقائی صورتحال، غزہ میں فلسطینیوں کے مسائل اور دنیا بھر میں امت مسلمہ کو درپیش دیگر چیلنجز شامل ہیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عہدے کی امیدوار کیرولین روڈ ریکس اور بروکیٹ نے اسلام آباد میں ملاقات کی. ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم نے کثیر جہتی تعاون اور اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کے لیے پاکستان کے دیرینہ عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے بین الاقوامی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا. اسحاق ڈار نے بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی پاسداری کو یقینی بنانے اور خصوصاً جموں و کشمیر کے دیرینہ تنازع اور فلسطین کی صورتحال کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قراردادوں پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے اقوام متحدہ کو ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجز کے مطابق ڈھالنے اور ترقی پذیر ممالک کے مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کرنے پر بھی زور دیا. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کی قیادت میں پاکستان کے توانائی کے شعبے کے اعلیٰ سطح کے ایک وفد نے سعودی عرب کے انرجی ورکنگ گروپ کے ساتھ ریاض میں مفید ملاقات کی ہے. فریقین نے توانائی کی عالمی منتقلی اور پاکستان کے توانائی کے شعبے میں حالیہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا. سردار اویس احمد خان لغاری نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے سعودی عرب کے انرجی ورکنگ گروپ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی باضابطہ دعوت دی تاکہ وہ ملک میں اصلاحاتی اقدامات کا براہ راست مشاہدہ کر سکے اور ترسیل، بنیادی ڈھانچے، ڈیجیٹلائزیشن اور اسمارٹ یوٹیلیٹی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کے ترجیحی شعبوں کا جائزہ لے سکے. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے طریقہ کار میں اصلاحات کا جائزہ لینے کے لیے قائم کردہ کمیٹی کا اجلاس وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا. اجلاس میں تیل کی عالمی مارکیٹ کے موجودہ رجحانات کے تناظر میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے مختلف طریقوں کا جائزہ لیا گیا. کمیٹی نے سفارش کی کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اپنی ویب سائٹ پر روزانہ کی بنیاد پر پلیٹس کی قیمتوں کے اعداد و شمار شائع کرے تاکہ شفافیت کو فروغ دیا جا سکے اور عوام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے لیے استعمال ہونے والے معیار کو سمجھ سکیں. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے علی پرویز ملک نے کہا کہ کمیٹی کے اگلے اجلاس میں اس کی سفارشات وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کر دی جائیں گی. بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر دو روزہ سرکاری دورے پر ترکیے پہنچ گئے ہیں. دورے کے دوران وہ ترکیے کی عسکری اور سیاسی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے جن میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا.
1: One, one, FM.

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں, وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں, ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: صبح کے 9 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اسلام کے حقیقی اور اعتدال پسند تصور کے فروغ میں رابطہ عالم اسلامی کی گناہ قدر کردار کو سراہا ہے۔ نائب وزیراعظم نے بین الاقوامی امور میں اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ گلگت بلتستان کی نو منتخب حکومت نے مالی سال 2026-27 کی پہلی سہمائی کے لیے 20,47,83,00,000 روپے کا عبوری بجٹ پیش کر دیا ہے۔ نامور کلاسیکی گلوکار استاد نزاکت علی خان کی 43 برسی آج منائی جا رہی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر۔ دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز, جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی, واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط, محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, حکومت پنجاب.
2: 101 FM.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز, جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی, واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط, محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, حکومت پنجاب.
2: 101 FM.
3: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
4: This is FM 101.
2: 101 FM.

0: smile and dial 111-000-101 FM.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.

0: ناظرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ، ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام، دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی، تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال، عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں، ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب.
1: This is FM 101.

0: Big socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور ہبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور ہبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیا. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
3: This is FM 101.

موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ، ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام، دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی، تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال، عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں، ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب۔

0: We'll be right back after this short commercial break.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
2: I don't know.

0: ضرور.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.

موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ، ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام، دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی، تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال، عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں، ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب۔

موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ، ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام، دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی، تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال، عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں، ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب۔

موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ، ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام، دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی، تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال، عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں، ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب۔

0: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے فرانس کے اپنے ہم منصب اور عوام کو ان کے قومی دن پر مبارکباد پیش کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر دفاع نے جی یو آئی فے کے سربراہ کے غیر ذمہ دارانہ بیان پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے شہداء کی قربانیوں کی توہین قرار دیا ہے۔ اور پاکستان کے آئی ٹی شعبے نے تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے گزشتہ مالی سال 4.5 ارب ڈالر کی ریکارڈ برآمدات کی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.

0: ویلکم بیک. دس از ایف ایم 101 ہائی لائف اسٹوڈیوز میں زوبیہ شفیق. آپ کا اپنا پروگرام لیڈیز لاؤنج. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ میں ایسی کون سی خوبی ہے, ایسی کون سی خصوصیات ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھ میں موجود ہے, یہ کام میں بہت اچھے سے کر سکتا ہوں, میرے سے اچھا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. سجاد علی لاڈلا ہمارے ساتھ. میں تو دیکھوں گا جفا کاروں کا حلیہ کیا ہے. بے وفائی میں شکل کچھ تو بدلتی ہوگی. اچھا, بے وفائی میں شکل کچھ تو بدلتی ہوگی. حسین, خوبصورت, اچھا ذوق. ویسے مجھے خود ہے شاعری سے لگاؤ ہے, میرا پروگرام جو تھوڑا سا بس, کوئی نہیں, ہم پڑھ بول لیتے ہیں. کچھ رشتے کبھی نہیں بھلائے جاتے, زندگی آگے بڑھ جاتی ہے, مگر کچھ لوگ دل کے کسی کونے میں ہمیشہ رہ جاتے ہیں. بہت اچھی بات. نائس زوبیہ, زبردست, تھینک یو جی. دلیپ کمار ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. محبت کرنے والے درد میں تنہا نہیں ہوتے, جو روٹھو گے کبھی مجھ سے تو اپنا دل دکھاؤ گے. اوئے ہوئے, یہ بات ہے, ہوتی ہے. کنول ناز, کہاں سے اتنی سچی سچی شاعری لے کر آ رہی ہیں آپ؟ سجاد کہتے ہیں کہ بابی قفس کھلا بھی تو کچھ دیر کے لیے, جو قید میں نہیں تھے رہا کر دیے گئے. ہم کو ہماری نیند بھی پوری نہیں ملی, لوگوں کو ان کے خواب جگا کر دیے گئے. اوئے ہوئے, کیا ہو گیا لڑکے؟ زوبیہ تیرا میرا ہے پیار امر, بالکل پکی بات ہے یہ, میں کہتی ہوں 100%. 0422111001. السلام علیکم جی.
1: میرے میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں کال ملا رہی ہوں
0: اور کال مل جاندی ہے.
1: آپ کا سننے والوں کا اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب اچھے اور نیک کرے.
0: الہی آمین.
1: پوری مینجمنٹ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں.
0: الہی آمین.
1: دعا جو ہے آر جے ڈوگ کے لیے ہے, ان کے شو میں میری کال نہیں آج کل مل رہی.
0: بڑے آر جے, بڑے لوگ, بڑے
1: لوگ, بڑے کام ہیں نا دے. ریما لالا کے چٹے ہو گئے, نسی کالے ہو گئے. کبھی شو بڑا اچھا آپ کا. ہمارا کتنا برتھ ڈے ہے شمیما بی کی بیٹی کی, ان کو میں وش کرتی ہوں. شمسی گروپ والے کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, باقی آپ سب کے مینجمنٹ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.
0: فی امان اللہ. پری جی ہمارے ساتھ, بہت شکریہ جی آپ کا. شمیم آپی کی بیٹی کی برتھ ڈے وش کی آپ نے. اچھا, ہمارے لسنرز کی یہ خوبصورتی ہے کہ مطلب کسی کا کوئی ایونٹ ہو, کوئی ایک بات ہو, تو وہ یاد رکھتے ہیں اور اس کو بھرپور طریقے سے پھر سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
2: جی السلام علیکم. میں لاہور سے ماریا شہزادی کر رہی ہوں, کیسی ہیں؟
0: میں اچھی ہوں, آپ کیسی ہیں؟
2: الحمدللہ, آپ کی آواز سن کے میں بالکل توانا ہو گئی ہوں.
0: الحمدللہ. کیا کہیں گی ماریا؟
2: میم میں نا لیٹ ہو گئی, تو ٹاپک میں نے نہیں سنا, اگر بتا دیں تو.
0: میں بتا دیتی ہوں آپ کو ٹاپک ہمارا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے, ایسا کون سا کام ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اچھے سے کر لیتی ہیں.
2: ہائے میم, میں ویسے تو گھر کے کاموں کی اگر بات چیز ہے
0: جی,
2: تو سارے کام.
0: کھانا کیسا بناتی ہیں؟
2: کھانا میں نے نہیں کبھی بنایا.
0: میں
2: لاڈلی شہزادی ہوں.
0: ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا.
2: اگر مجھے پیاز بھی کاٹنا پڑ جائے نا, میری آنکھوں میں سے پانی نکلتا, تو مجھے پھر غصہ آتا ہے گھر والوں کو.
0: اوہ سو سیڈ.
2: یس,
0: چلیں بہت شکریہ.
2: یہ کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ میں کام کون سا کر لیتی ہوں, تو سارے کام بیسٹ ہو جاتے ہیں, لیکن بات یہ کہ کرنے والا بندہ ہو, سست نہ ہو.
0: ہاں یہ بات.
2: ہاں, اور ویسے میں موسیقی اچھی کر لیتی ہوں. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی,
0: جلدی جلدی ماریا کچھ سناؤ نا, جلدی جلدی, ایک منٹ میں.
2: جی جی, وہ شمیم ابھی کی بیٹی کی سال ہے, اس کے لیے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے میرا, یہ اس کے لیے.
0: بہت شکریہ,
2: اور آپ کے لیے بہت سی دعائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, میری بہن کو آپ کے نصیب اچھے کرے. اللہ حافظ.
0: الہی آمین. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.
2: اللہ حافظ.

موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ، ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام، دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی، تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال، عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں، ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب۔

ویلکم بیک یو دس از ایف ایم 101 لاہور لائف اسٹوڈیوز میں زبیہ شفیق. آج میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ایسی کیسی آپ نے جناب مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ میں ایسی کون سی ایک خوبی موجود ہے جو آپ کو سب سے الگ کر دیتی ہے اور وہ خوبی آپ میں موجود ہے, وہ کسی اور میں موجود نہیں ہے. آپ نے مجھے بتانا ہے اور بتانے کا نمبر بہت آسان ہے, 0422111010 ڈائلنگ نمبر.

0: اوکے اوکے
1: فری آف کاسٹ ہو رہا ہے.
0: زبردست زبردست, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. ہمارے سننے والے تک بھی آپ نے پہنچا.
1: اپروچ کی بات ہے, سچ بولنا ہے. ہاں بھائی افورڈ نہیں کر سکتے, زکات کا فارم فل کر کے سائن کرو, فوٹو اسٹیٹ کا بھی لگاؤ,
0: گڈ ہو گیا, گڈ ہو گیا,
1: اور وہ بھی ہو گیا, لینس بھی رکھا دے.
0: زبردست زبردست زبردست, بہت اچھا.
1: یہ بہت ثواب کا کام ہے, اللہ کی مخلوق سے آپ کام کریں, باقی سب کچھ اللہ کا اختیار ہے, بندے کا اختیار نہیں ہے.
0: خان بابا بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ جی, جزاک اللہ. اچھا لگتا ہے نا, ایسا ہونا چاہیے, انسانیت کی خدمت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے, راستے ایسے بنیں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. یقین جانے ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میں کہتے ہیں کہ آپ جتنا نکالنا جانتے ہو نا, لائک آپ اپنے پاس سے دوسروں کو تقسیم کرنا شروع کر دو, آپ جتنا تقسیم کرو گے اس سے بڑھ کے آپ کے پاس آئے گا, اور 100/10% شیورٹی کے ساتھ آئے گا, یہ یقین ہونا چاہیے. اور میں نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ اس طرح کے واقعات دیکھے جو پھر جو اپنے بیگوں میں رکھ کے اور اپنے اکاؤنٹوں میں رکھ کے اور وہ کنڈلیاں مار کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. امرزا صاحب, خوش ہوں تسی, دس از فار یو.

موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ، ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام، دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی، تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال، عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں، ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب۔

0: لاسٹ کالر. السلام علیکم جی.
1: جی وعلیکم السلام میڈم جی, کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں
0: الحمدللہ. کون ہمارے ساتھ, کہاں سے؟
1: جی سونا گروپ چک 15 شمالی تحصیل بلوال ضلع سرگودا سے بول رہے ہیں.
0: مجھے یہ بتائیے گا,
1: جی جی
0: مجھے بتائیے گا کون سا ایسا کام ہے جو آپ بہترین کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا؟
1: ہم کمال کرتے ہیں.
0: آپ کمال کر سکتے ہیں
1: جی.
0: اوکے ہو گیا, بہت شکریہ جی آپ کا.
1: جی بہت مہربانی, شکریہ.
0: آپ تمام کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے پیغامات بھیجے. ہر آج کا ٹاپک رکھنے کا پرپز یہ تھا کہ ہر انسان اپنے آپ میں مکمل ہوتا ہے, اپنے آپ کو پہچانے, اپنی اس کوالٹی کو پہچانے جو آپ میں موجود ہے. دوسروں کو دیکھ کے, وہ کہتی ہے نا کسی کا منہ لال دیکھ کر اپنا منہ تھپڑوں سے لال نہیں کیا جاتا. کسی کی کامیابی پہ کبھی بھی حسد نہ کریں, بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ لوگ آپ پہ رش کریں. اپنی ہر خوبی کو پہچانے اور اس خوبی کو انہانس کرنے کی کوشش کریں, اور ہمیشہ وہ کام کریں جو کام آپ کو آتا ہے, اس چیز پہ انویسٹمنٹ کریں جس چیز میں آپ جو ہے نا وہ ماہر ہیں. کبھی اس کام پہ انویسٹمنٹ نہ کریں جو آپ کو پتا نہیں. اس لیے اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی خوبیوں کو پہچانیں, کیونکہ آپ میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی کوالٹی ضرور موجود ہوگی جو کسی اور میں موجود نہیں ہے. آپ تمام کا بہت شکریہ. آج بہت نئے نئے کالر آئے, بہت نئے نئے میسیجز کیے لوگوں نے. تھینک یو سو مچ. ان شاء اللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم پلیس ان سیم شو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
2: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
2: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. محمد انیس سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کو ان کے قومی دن پر بھیجے گئے تہنیتی پیغام میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. نائب وزیراعظم نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں پر منو ان عمل درآمد کے ذریعے بین الاقوامی تنازعات کے پرامن حل کی ضرورت پر زور دیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شابان کے دوران مزید 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین انڈر 19 ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 بین الاقوامی میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. To the one above, FM 101.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
2: This is FM 101. This is FM 101.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں
3: There's music. And then there's magic. One above FM 101. There's music. And then there's magic. One above FM 101.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
2: سر اور سنگیت سازو آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
2: سر اور سنگیت سازو آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا، مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 19 سورۃ الشعراء ہے اور آیت نمبر ہے 52-68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوحینا الی موسیٰ ان اسری بی عبادی انکم متبعون۔ وأوحینا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی، ان اسری کہ تم نکال کر لے جا بے عبادی میرے بندوں کو، انکم متبعون بے شک وہ تیرے پیچھے آئیں گے۔ فارسلنا فرعون فی المدائن حاشرین، اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے۔ انا ہاؤلا شرزی متم کلیلون، اور انا میں نے بے شک، ہاؤلا یہ لوگ، لا شر زمتم یعنی یقیناً جماعت ہیں، تھوڑی سی انہوں نے کہا، کلیلون چھوٹی سی جماعت ہے، ہم ان پہ حاوی ہو جائیں گے۔ وَإِنَّمْ لَنَا لَغَائِزُونَ، اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بے شک ہم سب چوکنے رہتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ، پس ہم نکال دیا انہیں، مِنْ جَنَّاتِ مَعْيُون، اس طرح ان کے باغات چشموں سے، ہم نے انہیں کپتیوں کو، فرعون کی قوم کو نکالا، اچھے بھلے بستے ہوئے خوبصورت محلوں سے ان کے پیچھے بھاگنے کے لیے۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے کریم سے ہم نے نکالا۔ کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاها، اور ہم نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو ان کے مکانوں کا، ان کی بلڈنگوں کا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِکِین، تو انہوں نے پیچھا کیا ان کا، مشرقین سورج نکلتے ہی۔ فلما ترى الجمعان، پھر جب آمنا سامنا ہوا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، فرمایا موسیٰ والوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام وہ آ گئے، آپ پکڑے جانے والے ہیں۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام بولے، قال کلا، ہرگز نہیں، انا معی یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیاحدین، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ فوہینا، پس ہم نے وہی بھیجی، الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، آن ادرب، کہ تم ضرر لگاؤ بے عصا کا، اپنے عصا کی، عصا کل بہرا، سمندر پہ، پانی پہ۔ فن فلا کا، پس وہ پھٹ جائے گا۔ فکانا کل و فرقم کتود لذیم، تو وہ پھر 12 حصوں میں پھٹا، 12 کے 12 ان کے جو تھے گروپ، ان کی قوم کے، موسیٰ علیہ السلام کے، اس میں داخل ہو گئے، وہ زمین خشک ہو گئی، سمندر۔ وازلفنا ثم آخرین، اور ہم وہاں قریب آئے، ہم دوسروں کو، اور ہم نے بچا لیا۔ وان جینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے ساتھیوں کو، سب کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور ہم نے پیچھے سے آنے والے جو فرعون کی قوم تھی، اور فرعون کو اغرقنا، ڈبو دیا۔ ان فی ذالک الآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ وما، وا میں نے اور، ماں میں نے نہیں، کان اکثر ہوں مومنین، اور اس میں جو ڈبوئے گئے زیادہ تر مسلمان نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور آپ کا رب جو ہے نا، وہی عزت والا اور مہربان ہے۔ تمام باہر چلے گئے بنی اسرائیل والے، موسیٰ علیہ السلام بچا کے لے گئے، اور تمام فرعونی دریا کے اندر آ گئے، نہیں درمیان بیچم بیچ، تو حکم الہی آیا اور سمندر پھر دوبارہ جاگ گیا، اور سارے کے سارے ڈوب گئے۔ ہاں، تو اس طرح سے نا ان کی اخیر ہوئی، یعنی اہل مصر میں صرف آسیہ فرعون کی بی بی، ہاں، اور حزکیل، جن کو مومن آل فرعون کہتے ہیں، وہ اپنا ایمان چھپائے رہتے تھے، اور فرعون کے چچا زاد تھے، اور مریم جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا نشان بتایا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تابوت کو دریا سے نکالا، یعنی یہ نشانی اس میں بتائی گئی ہے کہ انہوں نے نا بچایا انہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ کر دیا ان کے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الصدق۔
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاء اللہ تعالی۔
3: سنتے رہیے ایف ایم 101.1
4: There's music and then there's magic. One above FM 101.
5: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب. موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
2: Minister has underscored the need for peaceful resolution of international disputes through implementation of UN Security Council resolutions. Security forces have killed another 4 terrorists in ongoing Operation Shaban in Balochistan. First T20 of 5-match series between under-19 teams of Pakistan and South Africa women will be played in Karachi today.
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.

0: السلام علیکم، شام کے 5 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیش لیس معیشت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ نائب وزیراعظم نے علاقائی رابطے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے اسطار کو بھرپور طریقے سے فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عرب لیگ نے علاقائی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ اور مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم کے خاتمے کے لیے یکساں موقف اختیار کریں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی ٹیموں کے درمیان 5 میچز کی سیریز کا پہلا T20 میچ آج کراچی میں کھیلا جائے گا۔
1: خیر تو ہے، اتنی جلدی میں کہاں جا رہی ہو؟
2: گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کرنا ہے، آج اپلائی کرنے کا آخری دن ہے اور بینک کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔
1: بھائی بینک جانے کی کیا ضرورت ہے، انویسٹ پارک ہے نا۔
2: انویسٹ پارک؟
3: جی ہاں، انویسٹ پارک سے اب آپ گھر بیٹھے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں، نہ بینک کا جھنجھٹ، نہ قطار، نہ انتظار۔ انویسٹ پارک ویب پورٹل یا موبائل ایپ پر جائیں اور جب چاہے جہاں چاہے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں انویسٹ کریں۔
2: انویسٹ پارک سے انویسٹمنٹ آسان، محفوظ اور منافع۔
4: دس از ایف ایم 101.1۔
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
6: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

السلام علیکم من السلام علیکم ایف ایم 101 ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان لاہور سے جناب مجھے کہتے ہیں آپ کی آرجے آپ کی ہوسٹ آپ کی تو شیبہ ملک آپ کے ساتھ اور لاہور آن ہے 5:08 ہو چکے ہیں میرا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے پورے 7 تک ساتھ اور ساتھ اور آئی جسٹ ہوپ اینڈ بلیو آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں فرسٹ کلاس ہیں مزے میں ہیں اور یہ جو اتنا لمبا بی جی ایم میں نے چلایا ایک تو میرا بی جی ایم اچھا ہے پلس جو ہے آئی واز ایڈجسٹنگ مائک مجھے لگا جو ہمارا نمبر ون والا جو مائک ہے وہ صحیح چل رہا ہے سو جیسے ہی میں نے یو نو ایسے ایسے کیا ہم چیک کر لیتے ہیں تو پتہ چلا کہ مائک تو کام ہی نہیں کر رہا پھر اس کے بعد سیکنڈ مائک کو لے کے آئے پھر اس کو چیک کیا پھر پتہ چلا اوکے ناؤ وی کین جسٹ گو لائیو اوکے تو لائیو ہے 7 تک میرا اور آپ کا ساتھ رہنے والا ہے سو آپ شو میں شامل ہو سکتے ہیں فیس بک ہینڈل آپ لوگوں کو پتہ ہے facebook.com/fm101lahore 4474 پہ آپ لوگوں کے میسیجز بھی آتے رہتے ہیں اور اس حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ میسج کون کرتا ہے لوگ ابھی بھی میسج کرتے ہیں آئی جسٹ وش کہ ہم آپ کو نا اپنی یہ اسکرین جو ہے وہ دکھا سکتے ہاں تو دکھا سکتے ہیں وائی ناٹ اچھا تو آپ کو آج جو ہے میں آج کے شو میں اسکرین بھی دکھاؤں گی کہ ہمیں 4471 پہ میسیجز آتے ہیں جو ٹیکسٹ سمپل ٹیکسٹ میسج ہوتا ہے جو ہم فون سے کسی کو بھیجتے ہیں وہ کتنے کتنے آتے ہیں سو آج کے شو میں آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جو لوگ کہتے ہیں نا کون سنتا ہے ایف ایم این بلا بلا بلا تو وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے پلس اگر آپ پاکستان میں نہیں ہیں آپ لاہور میں نہیں ہیں کسی اور سٹی میں ہیں کسی اور کنٹری میں ہیں تو بھی آپ ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں www.radio.gov.pk/livestreaming کے تھرو 0424111001 is a number that you can contact it but right now of course 6:30 پہ ہم لائیو کالز لیں گے ہمارا ٹاپک ہوگا بڑا انٹرسٹنگ سا سو اس کے اوپر بات کریں گے اور شو میں تو بہت کچھ ہے سو آئی وانٹ ٹو بگن شو فرام سو اتنا سارا کچھ ہوتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ میرا شو ہوتا ہے ایوری ٹیوزڈے 5-7 اور اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں شو میں اور جب ٹائم گزر جاتا ہے 2 کیسے گزر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو اب جو ہے بلال سید کا نیا گانا آیا ہے ایک باری آ جا سو وی آر گوئنگ ٹو بگین آر شو فرام بٹ نائن تھوڑا سیڈ ہے آئی ڈونٹ نو ڈرائیو ٹائم شو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا ہیپننگ گانا ہونا چاہیے لاہور آن ہے سو اف یو آر ڈرائیونگ بیک ٹو یور ہوم واپس جا رہے ہیں تو خیریت سے جائیں اور ٹریفک کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ان کو فالو کیجیے اپنا خیال رکھیں وہ جو بڑی ایک اچھی سی بات ہوتی ہے نا ہم اپنا خیال جو ہے پہلے رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم دوسروں کا خیال رکھیں جب ہم اپنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں پیار کرتے ہیں

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی حکومت پنجاب.
2: This is FM 101.
3: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا.

اوکے اچھا جی نصیر ہے ہمارے ساتھ بلوچستان سے اور کہتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کو بھی خوش آمدید, تھینک یو سو ویری مچ. شفقت علی ہیں ہمارے شو میں اور وعلیکم السلام آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو, جی خوش آمدید آپ کو بھی. محمد حمزہ ہیں فرام موسا والی سے, اوکے تھینکس الاٹ. نادر ہیں وعلیکم السلام, آئی ایم گڈ نادر, سلام ٹو آل سویٹ لولی لسنرس. ادھر میم آج تو موسم اچھا ہے لاہور کا, ادھر تو رات بارش ہوئی ہے, آج گرمی کچھ کم ہے اسی لیے نا, کیونکہ وہاں سے ہی کہیں سے ہوائیں آ رہی ہیں اور ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ موسم اچھا ہو گیا ہے. موسم یہاں لاہور میں اچھا ہے, ابھی شاید تھوڑی دیر تک ہو جائے بارش. مونسون کا موسم ہے تو کبھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے ریننگ, وی کین ایکسپیکٹ کبھی بھی کہیں بھی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے, کہیں سے بھی خبریں آ سکتی ہیں. پتہ چلے میں ہی گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہوں بارش کی وجہ سے. اچھا جی, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ ہم شو ایکسٹینڈ کریں گے اگر بارش ہو رہی ہوئی, تو بارش جو تھی وہ رک گئی تھی, تو پھر میں نے شو ختم کیا. میں نے کہا چلو رک گیا, گھر پہنچ جائیں خیر سے. اچھا جی, اس کے بعد اور کون ہے, رانا قدیر ہے ننکانہ صاحب سے ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے. آج تو مائک بھی سیٹیاں مار رہا ہے. اچھا طارق بھائی, آج آپ کو شو کی یاد کیسے آ گئی؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں, پتا نہیں بڑے عجیب عجیب کام نہیں ہو رہے آج. میم یہ مائک نمبر ایک کیوں ناراض ہے آپ سے؟ پتا نہیں, وہ صبح سے ہی ناراض ہے. میں نے ایک پہلے آر جے کی بھی ویڈیو دیکھی ہے, وہ بھی بیچاری کھپ رہی تھی. میم آپ کا فون وائبریٹ ہو رہا ہے, میں اپنا فون چیک کر رہا تھا, سائلنٹ پہ ہونے کے باوجود بھی وائبریشن کی آواز کدھر سے آ رہی ہے. اچھا اوکے ٹھیک ہے, صحیح ہے. Alright, جی اجاز آ گیا. السلام علیکم شیبا جی, کیسی ہیں آپ؟ سب دوست کیسے ہیں؟ اور آ گیا میں نادر بھائی, فون خراب تھا, چارج نہیں تھا, کھپ گیا میں تو, سوری فار بینگ لیٹ شیبا جی, اٹس اوکے. ویسے تمہارا اچھا, جو ریگولر لسنر ہیں جب وہ لیٹ آ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وائی دے آر کمنگ لیٹ, مطلب وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بٹ جب وہ کوئی ایک پرانا لسنر لیٹ ہوتا ہے نا, تو کوئی نہ کوئی نیا ضرور آ جاتا ہے. اوہ آج میں نے فیس بک کے میسیجز پہلے شامل کر دیے ہیں. اوہ ہو, اچھا 447 والے تو رولا ڈال رہے ہوں گے, ادھر تو برے حال ہو رہے ہوں گے. آندیاں طوفان گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہوگی وہاں پہ, کہ آج ادھر جو ہے میسیجز پڑے جا رہے ہیں. اوکے رائٹ, بتول نے میسج کیا ہے السلام علیکم, بس ٹھیک ہے. آج تو میسیجز بھی بہت لیٹ پڑے ہیں اور پہل بھی ان سے ہی کی ہے, یہ اس کا لاسٹ میسج ہے, اس سے پہلے تین میسیجز آ چکے ہوں میں. کیسی ہو شیبا رانی؟ آئی ایم گڈ, تم بتاؤ بتول, تم ٹھیک ہو؟ آل اوکے. سمرین ہے, وعلیکم السلام, سب ٹھیک ہے؟ اوکے دی آواز ہے, اوکے گڈ. اچھا جی, احتشام ہے, السلام علیکم شیبا ملک صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, کرم اللہ کا, آپ بتائیے ٹھیک ہے؟ زریون ہے, اچھا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں کہیں شاعر ہی نہ بن جاؤں آپ کے شو میں, آج بھی شاعری پلیز. نہیں, چٹا سفید جس کو کہتے ہیں نا, نہ ہے.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک. کون اور کہاں سے؟
1: جی محمد عامر بات کر رہا ہوں, سعید پارک سے.
0: جی کیا حال چال ہے آپ کا؟
1: الحمد للہ, اللہ کا بڑا احسان. آپ سنائیں, آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟
0: جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, شکر اللہ کا.
1: چلیں, کیسا موسم آپ کا ادھر؟
0: ابھی تو اچھا ہے موسم.
1: ہماری تو ادھر بہت زیادہ آندھی آ رہی ہے.
0: اچھا, پھر بارش ہوگی؟ یہاں پہ بھی بارش ہونے والی ہے میرا خیال ہے.
1: ہاں جی ان شاء اللہ ہوگی.
0: بس لگتا ہے لوگ اتنی سی بات ہی کرنا چاہتے ہیں. خیر, دیٹس اٹ, لائیو کالز اتنی ہی. آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میسیجز بھی پڑھیں گے اس گانے کے بعد, کیونکہ ٹائم کم ہے, تو میسیجز پڑھ کے تو پھر ہم نکلیں گے. اوکے, ہیلو.
2: جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: آپ جی کی حال ہے؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے بینکوں اور مالیاتی اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کیش لیس معیشت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری آپریشن شابان میں اب تک 85 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ فیفا فٹ بال عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل آج رات ڈیلس میں اسپین اور فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل، چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور ہبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور ہبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط، محفوظ حیا. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب.
1: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سونیا عدنان
1: اور عامر ہاشمی۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے بینکوں مالیاتی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ کیش لیس معیشت کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔
0: شہباز شریف نے کثیر الجہتی نظام مضبوط بنانے اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے میں اقوام متحدہ کا مرکزی کردار یقینی بنانے کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
1: نائب وزیراعظم نے علاقائی رابطے اور پائیدار ترقی کو فروغ دینے کے لیے سارک کو بھرپور طریقے سے فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
0: چیف آف ڈیفنس فورسز نے ترکی کے سرکاری دورے کے دوران سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ اعلی سطح کی کئی ملاقاتیں کی ہیں۔
1: سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں جاری آپریشن شابان میں اب تک 85 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔
0: وزیر منصوبہ بندی نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے بین الاقوامی مالیاتی نظام میں اصلاحات پر زور دیا ہے۔
1: وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ صوبے بھر میں تمام غیر فعال واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی یقینی بنائے۔
0: وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے علاقے میں لینڈ ریفارمز ایکٹ پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
1: آزاد جموں و کشمیر میں ریاستی ادارے امن و امان کی بحالی اور بلا تعطل عوامی خدمات برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔
2: This is FM 101.1.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز, جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل, چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی, واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط, محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, حکومت پنجاب.
2: This is FM 101.
1: موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ. ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام. دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز, جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی. تھل, چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی, واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال. عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں. گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں. وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں. ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں. سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں. بچوں, بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں. ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں. ہیٹ ویو میں احتیاط, محفوظ حیات. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, حکومت پنجاب.
3: A-level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi.

0: ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਪਹਿਚਾਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی سننے والے، ہمارے نہ سننے والے بھی خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے سنگ سنگ ہیں، یعنی کہ لاہور اسٹوڈیو سے اس وقت آپ ہماری ٹرانسمیشن کو سماعت فرما رہے ہیں، جہاں تک ہماری آواز پاکستان، پاکستان سے باہر جہاں تک سنا جا رہا ہے، سبھی سننے والوں کو دل کی گہرائیوں سے، من کی سچائیوں سے ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہمان ہمارے آج کا، ہمارا پروگرام ایک بڑا ہی ایکسکلوسیو قسم کا ہمارا یہ پروگرام ہوتا ہے، جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان بھر کی خوبصورت شخصیات، خوبصورت لوگ، خوبصورت باتیں کرنے والے، خوبصورت کام کرنے والے، اپنے حلقہ احباب میں اپنی اپنی جگہ پہ اپنی حصے کی جو شمع روشن کر رہے ہیں، ایسے خوبصورت لوگ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے اور ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ سننے والے بھی بڑا پسند کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کو، لیکن آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، ہی از سچ اے امیزنگ پرسنالٹی، ہی از سچ اے ڈفرینٹ سول، اور بہت ہی پیور اور بہت ہی خوبصورت آج کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، جن سے گفتگو کا سلسلہ ہم کریں گے۔ آپ لوگوں کے سوالات کو بھی ہم شامل کریں گے، لیکن چونکہ میرے پاس اتنے سوال ہوتے ہیں کہ موقع ہی نہیں ملتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالوں کو بھی شامل کروں۔ بالکل جناب، آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں، جیسا میں نے کہی، سچ اے امیزنگ پرسنالٹی، جو کہ سوسائٹی کے اندر ایک بہت زبردست اپنا ان پٹ دے رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، لوگوں کی مینٹل صحت کے حوالے سے، اور جس طرح یہ کام کر رہے ہیں، فاؤنٹین ہاؤس لاہور کا ایک ایسا ادارہ جو دنیا بھر میں، پاکستان بھر میں، جہاں جہاں لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے کہ جس خوبصورت انداز میں وہ کام کر رہا ہے، لوگوں کی جو ذہنی جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ صاحب موجود ہیں، آپ ایم ایس فاؤنٹین ہاؤس لاہور ہیں، اور ان سے بڑی دل کی باتیں آج ہم کریں گے، بہت سی ایسی باتیں جو کہ بہت سی ایسی کہانیاں اور بہت سے ایسے واقعات آئی تھنک کہ آپ لوگ بھی سننا چاہیں گے، اور بہت سے ایسے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے گفتگو ہوگی ان سے، سو جو کہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے، آپ کے لیے بڑی ہی کارآمد ہوگی۔ سو میں اپنے مہمان، ہمارے آج کے معزز مہمان ڈاکٹر عمران صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ سر السلام علیکم۔
1: جی وعلیکم السلام فرحان بھائی، آپ کیسے ہیں؟
0: اللہ کا شکر سر،
1: خیریت سے ہیں؟
0: ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے سر؟
1: اللہ کا شکر ہے، کافی دنوں بعد دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، آپ ویسے ہی ماشاء اللہ فریش لگ رہے ہیں مجھے
0: سر، ود انرجی سر، اٹس اے آنر آپ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بھی پاکستان آ کے کیسا لگا آپ کو؟
1: بہت زبردست، انتہائی تاریخی بلڈنگ ہے اور بڑا یہاں پہ کام ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے، تو میں اس کو آنر سمجھ رہا ہوں کہ آج میں یہاں موجود ہوں آپ کے ساتھ۔
0: اور آپ نے آج ہمارے جب اسٹوڈیو میں جب آئے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسی میموریز جو کہ ہماری باہر بھی لگی ہیں، بہت سے ایسی تاریخی ورثہ جو جن کا ریڈیو کے ساتھ بڑا پرانا ایک تعلق ہے، ناتا ہے۔ اچھا سر، آج چونکہ میرے پاس آپ تشریف فرما ہے، ہمارے سننے والے بھی اس وقت سن رہے ہیں، دیکھنے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، خاص طور پہ فاؤنٹین ہاؤس کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں، ہر بندہ اس سے واقف ہے پاکستان بھر میں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی، جس محبت سے، جس محنت سے آپ فاؤنٹین ہاؤس کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کی جو ذہنی حالات ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اچھا سر، کیسا ایکسپیرئنس ہے، اگر تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ ایز اے فاؤنٹین ہاؤس، ایز اے ایم ایس، ذمہ داری بہت ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لوگ ہیں، تو آپ کیسے اس میں اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں؟
1: فرحان بھائی، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ مجھے گزارنے کا،
0: الحمدللہ،
1: اور لاکھوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ، اور ساری عزت صرف اللہ، اللہ کے رسول اور نیک لوگوں کے لیے،
0: بے شک۔
1: اچھا سر، فاؤنٹین ہاؤس کی کہانی، فاؤنٹین ہاؤس کی زبانی بات یہ ہے کہ سر، فاؤنٹین ہاؤس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں جو آ جاتا ہے ایک دفعہ اس میں وزٹ کر لیتا ہے، پھر اس کو اس کی یادیں اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ اچھا، میرا سفر بھی بڑا عجیب سفر ہے، 23 سال پہلے، 23 ایئرز ہو چکے ہیں مجھے فاؤنٹین ہاؤس سے اٹیچ۔
0: اچھا،
1: اور 23 سال پہلے اسی طرح ایکسیڈنٹلی میں فاؤنٹین ہاؤس آیا، اور پھر فاؤنٹین ہاؤس نے مجھے نہیں چھوڑا اور میں فاؤنٹین ہاؤس کے ساتھ واپس تھا۔
0: ارے واہ۔
1: اچھا، اس کی جو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو ایک منٹ بتانا چاہوں گا کہ جس میڈیکل کالج میں میں پڑھتا تھا، اس میڈیکل کالج کی دیوار کے ساتھ کچھ بچے جو ہے نا، وہ اس زمانے میں نیا نیا پاکستان کی بڑی بدقسمتی رہی، کہ جو یہ افغان وار ہے اس کی وجہ سے نشہ پاکستان میں آنا شروع ہو گیا.
0: اچھا.
1: اور وہ جو زیادہ تر اٹریک کیا وہ پڑھے لکھے بچوں کو اٹریک کیا اس نے اس زمانے میں. تو یہ ہماری میڈیکل کالج کی دیوار کے ساتھ میں بیٹھ دیکھتا تھا کہ وہ بچے جو ہے وہ نشہ کر رہے ہیں, جو پڑھے لکھے بچے اور اچھی فیملیز کے بچے تھے. تو میری جو کلاس فیلو لوگ ہوتے تھے, خاص طور پہ وہ لڑکیاں جو ہماری میڈیکل کالج میں زیادہ ہوتی ہیں, ابھی بھی دیکھیں کالجوں میں اور یونیورسٹیز میں لڑکیاں پڑھنے میں آگے ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خاص ان کے اندر محنت کی ایک جذبہ دیا ہوا ہے. تو وہ مجھے منع کرتی تھی کہ یہ تم ان کے پاس نہ جایا کرو. مجھے بڑی کیوریوسٹی رہتی تھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کون ہے, یہ کیا چیز ہے جو استعمال کرتے ہیں. جیسے آج کے بچوں میں بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جانا چاہیے. لیکن مجھے ایک کریٹیویٹی, اس میں ایک کیوریوسٹی رہتی تھی کہ بھائی میں دیکھوں جا کے. تو ایک دن ایک میرے گروپ میٹ نے مجھے کہا کہ یہ بہت برے لوگ ہیں, تو میں ناراض ہو گیا اور میں نے کہا کہ نہیں یہ میرے لوگ ہیں. اور سر آج اس کو تقریباً 34 سال ہو رہا ہے سر, 35 سال ہو رہا ہے اور یہ میرے لوگ ہیں. تو سائیکیٹری, نفسیات, ڈرگ ایڈکشن, اسپیشل بچے, اسپیشل بہنیں, یہی میری زندگی ہے. 24 گھنٹے صبح سے رات تک انہی لوگوں سے میں ملتا ہوں اور انہی لوگوں کے درمیان وقت گزارتا ہوں. خواجہ سراز, ٹرانسجینڈرز, یہی میرے جو معاشرہ جن لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, جو جن ماؤں کو اولادیں ماں نہیں کہتی, جن بھائیوں کو بہنیں بھائی نہیں کہتی, ان جن بچوں کے پیدا ہونے پہ لوگوں کو لوگ ان سے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کا کوئی عذاب ہے, تو یہ سارے لوگ ہمارے لوگ ہیں.
0: ارے واہ, ارے واہ, کیا کہنے ہیں,
1: یہ سارے لوگ ہمارے لوگ.
0: سر یہ بڑا مشکل کام ہے, سننے میں اور کرنے میں اس سے زیادہ مشکل ہے. لوگوں کے دکھ سننا, لوگوں کی پریشانیوں کو فیس کرنا, پھر ان کو دلاسہ دینا, پھر ان کو کاؤنسلنگ کرنا. ہم ایسے نارمل لوگ, ہمیں کوئی بندہ ایک سے دوسری دفعہ بات ہی یا اپنے 10 منٹ کی رودات سناتا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں اچھا یار بس. اتنا دکھ سن لینا, اتنی لوگوں کی مشکلات کو سن لینا, پھر اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ کرنا, آپ کے اندر اتنی ہمت کیسے آتی ہے؟
1: اچھا سر, اس میں نا جو فرحان بھائی, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے اور میں یہ ضرور ہمارے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرے اور آپ سب کے لیے بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے جو ایک رول ماڈل ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور رحمت العالمین کی جو شخصیت موجود ہے, اگر آپ ان کی سیرت کو دیکھیں, ان کی اسوہ کو دیکھیں, ان کے بیہیویئر کو دیکھیں, یہ بڑا آسان ہے یہ سب کچھ کرنا اگر تو ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا میں نے نا ان کی ساری باتوں کو, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لرن کرنے کی کوشش کی. اچھا میں بڑی خوش نصیبی اس بات میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک سنت پہ اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کو دو فائدے ہیں. ایک تو جنت کا وعدہ ہے,
0: بے شک,
1: ٹھیک ہے. دوسرا اس کا اتنا فائدہ آپ کو اس دنیا میں مل جاتا ہے کہ یقین کریں کہ یہ میں نے ہوتے ہوئے دیکھا. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ جب کوئی تم پہ تکلیف آئے تو اپنے سے نیچے دیکھو. سر زندگی آسان ہو جاتی ہے. اب اس کمرے میں بیٹھ کے میں جو ہے نا وہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں سے بڑے بڑے لوگ گزرے اور الٹیمیٹلی وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں, لیکن ان کے نام رہ گئے جو دوسروں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی تھی. وہ تصویریں میں نے راستے میں دیکھی ہیں,
0: جی بالکل,
1: کہ انہی لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے زندہ رہے. تو اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ایک ہی فارمولا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اپنی زندگی گزارے. تو میں نے جب یہ اس انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا اور اس سے پہلے بھی میں سائیکیٹری کے مختلف انسٹیٹیوٹس میں کام کرتا رہا تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے, لیکن میری خوش نصیبی رہی کہ میں ہمدرد یونیورسٹی میں حکیم سعید صاحب کی سربراہی میں میں نے تھوڑی دیر کام کیا کچھ سال. تو بڑی شاندار شخصیت اور وہ پرو پاکستانی پرو مسلمان, تو لیکن وہ سارے بیہیویئرس ایک ہی جگہ سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
0: مرکز وہی ہے
1: کہ مرکز روشنی کا منبع وہی ہے.
0: سارے ادھر سے روشنی لے رہے ہیں, سارے ادھر سے فیض پا رہے ہیں, خیر لے رہے ہیں ہر چیز.
1: تو میں فرحان بھائی ایک اگر اجازت دیں تو آپ کو میں ایک حدیث ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور میں ہمیشہ یہ حدیث جو ہے نا جہاں جاتا ہوں ضرور سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کوئی بھی بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ رہ جائے تو اس کو بار بار کیا کریں. بار بار آپ سے زیادہ کون جانتا ہے ان سب چیزوں کو کہ بار بار کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اب پورے پاکستان میں ایف ایم 101 کو سب جانتے ہو بار بار کہنے سے ایسے ہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن, آپ کو پتا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مختلف پوزیشنز پہ کام کیا. جیسے عام لفظوں میں کہوں کہ کہیں وہ والد ہیں تو شاندار والد ہیں, اور کہیں وہ خاوند ہیں تو شاندار خاوند ہیں, کہیں وہ لیڈر ہیں تو شاندار لیڈر ہے, کہیں وہ سپہ سالار ہیں تو شاندار سپہ سالار ہیں, کہیں وہ ڈیسیجن میکر ہیں تو شاندار ڈیسیجن ہیں. تو ایک دن وہ اسی طرح مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, آپ کو پتہ ہے اس دوران کے حالات کیا ہوں گے, وہی گھاس پھوس کی چھتیں ہوں گی اور ریت ریتیلے میدان ہوں گے, کہاں جو حالات تھے. اچھا مختلف وفود جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے ہیں, وہ بڑی ڈیسیجن, آپ سوچیں اس وقت کیسے دور دور سے کہیں فارس سے لوگ آ رہے ہیں, کہیں مختلف ملکوں سے لے آ رہے ہیں, افریقہ سے لوگ آ رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے, معلومات حاصل کرنے کے لیے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے لیڈر تشریف فرمائے, مجمع لگا ہوا ہے, ایک عورت اچانک آ جاتی ہے سر. اچھا وہ جو عورت ہیں جو صحابیاں ہیں ہماری, ان کے بال خراب ہیں, کپڑے گندے ہیں, اور چہرے سے لگ رہا ہے کہ تکلیف میں ہیں. آتے ہی ایک زور سے وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں, یہ لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں, آپ ان کو منع کریں. اور اسی طرح سے زور زور سے بات, یہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں, آپ ان کو منع کریں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بھرے میلے کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اب آپ اس سینیریو کو آج کل کے سینیریو میں سوچیں کہ اگر فرض کریں کوئی میٹنگ اس طرح کی ہو رہی ہے, اور میٹنگ ہو رہی ہے اتنی ہائی پروفائل, جیسے فار ایگزامپل ایران اور امریکہ کی میٹنگ ہو رہی ہے, پاکستان سالسی کرا رہا ہے, اور وہاں پہ اچانک اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں تو کتنا اضراب پھیل جائے گا. تو وہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہے رول ماڈل رحمت العالمین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ سب کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ. تو ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت امپورٹنٹ لوگ آئے ہوئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا ان کی طرف دیکھ کے, اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے. تو پھر وہ خاتون جو ہے نا وہ کہتی ہیں, دیکھیں یا رسول اللہ دیکھیں کہ یہ لوگ میری بات بھی نہیں سننے دیتے, کرنے دیتے آپ سے, میری بات جو ہے نا آپ تک نہیں پہنچنے دیتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم کیا چاہتی ہو, کہتا میرے ساتھ آپ یہاں سے چلیں اور کہیں بیٹھ کے میری بات سنیں. آپ دیکھیے کتنا بڑا لیڈر, رحمت العالمین, وجہ خلق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بھرے میلے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کہ ایسی عورت جس کے گندے کپڑے, جس کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا, چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہاں پہ ماحول کیسا ہوگا, ریگستان ہوگا, اللہ واللہ العالم, اور وہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, وہ باتیں کیے جا رہی ہے, یہ مجھے مارتے ہیں, یہ مجھے پتھر مارتے ہیں, یہ مجھے برا کہتے ہیں, یہ مجھے پاگل کہتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اس طرح متوجہ ہیں کہ جیسے کوئی فارس کا صدر آیا ہوا ہے, کوئی مختلف ملکوں کے وفودوں کا صدر ہے, جس کی آپ نے سننی ہے, امپورٹنس دینی ہے اس کی بات کو, اور اس کو سن رہے ہیں, اور اس کی طرف اس طرح سر جھکا کے, سر متوجہ کر کے نوٹ کر رہے ہیں, سر کوئی ہلا رہے ہیں, جیسے بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہے, جو کافی دیر گزر جاتی ہے, تھک جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہاں بولو, تو کہتے ہیں بس اب میں تھک گئی, اب آپ نے میری باتیں سن لی ہیں, پھر جب میرا دل چاہے گا تو میں آ جاؤں. کہتے ہیں بالکل تم آ جانا جب تمہارا دل چاہے گا. صحابہ کرام کا ایک گروہ جو ہے نا ساتھ ہے, نیچرلی لیڈر وقت جو ہے نا وہ ساتھ ہے. تو ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو دماغ خراب ہے, آپ جواب سنیں, اور آپ جتنے میرے یہ لوگ سن رہے ہیں نا آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا وہ سنتے ہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا.
2: واہ واہ واہ
1: فرحان بھائی,
2: کیا بات ہے, میں نہیں سنوں گا تو
1: کون سنے گا. فرحان بھائی ہم نے
2: سننا چھوڑ دیا.
1: اور آپ یقین کریں شادی سے پہلے ہم والدین کی نہیں سنتے, والدین اپنے والدین کی نہیں سنتے, بہن بھائی ایک دوسرے کی نہیں سنتے, اور شادی کے بعد میاں بیوی کی نہیں سنتے, پھر دوسرے سنتے ہیں, اور جب دوسرے سنتے ہیں تو پھر اس میں اپنی مطلب کی چیزیں ڈالتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے آپ کے اس پروگرام کے تھرو کہ یہ سنت پہ عمل کرنا شروع کر,
2: لوگوں کو سنیں,
1: سب سے پہلے گھر سے سننا شروع کر, کیونکہ گھر وہ یونٹ ہے کہ جو ہی آگے جا کے جو ہے نا وہ محلہ بنتا ہے, اور محلہ جو ہے نا وہ شہر بنتا ہے, پھر شہر ملک بنتا ہے. گھر سے سننا شروع کریں, جب آپ سننا شروع کر دیں گے تو یہ وقت نہ آئے کبھی کہ لوگ آ کے بتائیں کہ تمہاری بچی کو جو ہے نا ڈائیورس ہونے والی ہے, تمہارا بچہ جو ہے وہ نشہ کرتا ہے, تمہارا بچہ پڑھائی نہیں کرتا, تمہارا بچہ جو ہے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. بھائی سننا شروع کریں, آپ سنیں گے تو آپ کو بہت ساری باتیں پتہ
2: چلیں. بالکل ایسی. اچھا اس میں کانورسیشن جسے کہتے ہیں یا ایک دوسرے سے اپنی بات بتانا یا سمجھانا, آپ کو لگتا ہے کہ ہم لیک کرتے ہیں گفتگو میں, بات کرنے میں, سمجھانے میں یا سمجھنے میں؟
1: اچھا دو تین باتیں فرحان بھائی, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی. ایک تو نا ہمارے پاس وکیبلری نہیں ہے بات کرنے کی,
2: ٹھیک,
1: نہ کوئی ہماری ٹریننگ ہے.
2: ٹھیک,
1: دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے ہمارے پاس ایک چیز سب سے زیادہ کامن ہے جس پہ ڈسکس کیا جاتا ہے وہ ہے شادی. ہم شادی تو کر دیتے ہیں لیکن یہ بتاتے نہیں ہیں کہ نبھانا کیسے.
2: نبھانا کیسے,
1: کوئی ٹریننگ پروگرام نہیں ہے اس کا.
2: بالکل ٹھیک, ایسے ہی
1: کوئی ٹریننگ پروگرام نہیں ہے. تو وہ اچھا جیسے فار ایگزامپل ایک اسٹوڈنٹ ہے اور وہ میٹرک کرتا ہے, انٹر کرتا ہے, بیچلرز, ماسٹرز, پی ایچ ڈی, ایک پروسیس سے گزرتا ہے.
2: بالکل,
1: تو ایک ڈگری اس کو ملتی ہے. کیا کوئی زندگی گزارنے کا کوئی ٹریننگ پروگرام ہے آپ کے پاس یا میرے پاس؟ بدقسمتی یہی ہے کہ کوئی کسی بھی چیز کے لیے کوئی ٹریننگ موجود نہیں ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ اب اس وقت جو ہے نا وہ ایک یوٹیوب اور اس طرح کے جو میڈیاز ہیں اس میں یہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں, تھوڑا سا وقت نکال کے ان سب چیزوں کی ٹریننگ بھی لینا شروع کر دیں. اور اس طرح کے جو ہم اب اس وقت پروگرام کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ اگر یہی پروگرام اب اس کے اندر ہم بات کریں تو ہی میسج, بہت ساری میسیجز جو ہیں وہ چلے جائیں گے اور ہم لرن کریں گے
2: اور بہت سی مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ ہماری ختم ہو سکتی ہیں, بہت سے راستے نہیں نکل سکتے ہیں.
1: دیکھیے جب اتنی بڑی اس وقت میری زندگی کی تو سب سے بڑی وار جو مجھے نظر آ رہی ہے جس میں پوری دنیا انوالو ہے وہ یہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی وار ہے, جو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہمارے بھائیوں کے ساتھ فلسطین میں ہوا. لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا,
2: کانورسیشن کرنی پڑے,
1: ایٹ لیسٹ آپ کو بیٹھنا پڑا, آپ کو بات کرنی پڑ رہی ہے اور آپ کو مجبوری ہے کہ بات کرنی ہے. تو بات تو چاہے وہ گھر کی ٹیبل پہ ہو, کھانے کی میز پہ ہو, چاہے وہ ایران عراق کی لڑائی ہو, امریکہ اور اسرائیل کی ساتھ مل کے ایران کی ہو, تو بات کے بغیر نہیں ہوگا,
2: بات کے بغیر بات نہیں ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب بات کرنے کا وقت بھی تو چاہیے نا, کس وقت بات کرنی ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا ہمارا وقت, ہم تب بات کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے.
1: جی ہاں,
2: لیکن جب پانی بالکل آنے والا قریب تو وہ وقت ہے بات کرنے کا. یہ بات بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے نا.
1: یہ بڑی خوبصورت بات ہے, اس کے لیے میں نے وہی حدیث آپ کو سنا دی کہ اگر آپ ریگولر سننا شروع کر دیں گے. اب میرے بچپن میں نے ایک بڑی عجیب سی بات فرحان بھائی ہوتی تھی, پتہ نہیں آپ کے بچپن میں ہوتی کہ نہیں ہوتی تھی. اچانک کچھ تبدیلی آئی, کچھ لوگ دبئی چلے گئے, تو اچانک ایک دم سے معاشرہ بدلا, تو لوگوں میں دوریاں آنے لگیں اور وہ جو محلہ ایک ہی گھر ہوتا تھا وہ محلہ پھر گھروں میں بدل گیا. تو اگر کسی کے گھر کے سامنے کوئی ٹینٹ لگا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے دیکھو کیسا وقت آ گیا, پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی ہے کہ میت ہے.
2: بالکل ایسے ہی,
1: شادی ہے کہ میت ہے. ٹھیک ہے, اب جو وقت ہے, اب حال یہ ہے کہ ایک ہی کمرے کے اندر تین لوگ ہیں اور وہ تین مختلف موبائل فونز کے ساتھ انگیج ہیں, تو بات کب کریں؟ تو یہ وقت آ گیا, یہاں تک وقت آ گیا. تو اس میں جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ اس کام کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا شروع کریں, سننا شروع کر دیں گے. جب آپ کنورسیشن کو سننے لگیں گے تو آپ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں اس میں سے کوئی کلو ملے گا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ پتہ چلے گا, اس کا حل نکلے گا.
2: اچھا کتنی پیاری آپ نے بات کی اور کتنی بڑی بات ہے سننا, لوگوں کو سنیں, لوگوں کو سنائیں. چونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا اب یہ ہو گیا ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہیں, ملٹیپل ایشوز ہیں لوگوں کے. جو سب سے بڑا ایشو جو سوسائٹی میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رشتوں میں گیپ بہت آ جاتا ہے. اب وہ گیپ جو ہے وہ زیادہ طوالت جب اختیار کر جاتا ہے تو وہ پھر دوریاں, اور جب دوریاں ہوتی ہیں تو پھر اس کے اندر غلط فہمیاں جو بڑھ جاتی ہیں. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب, ڈو یو تھنک کہ ہمیں فیملی ریلیشن شپ کے اوپر پراپر کوچنگ لینی چاہیے بچوں کو جن کی شادیاں ہونے جا رہی ہیں شادی سے پہلے, کہ کوچنگ لازمی لیں اپنے بڑوں سے, بزرگوں سے, نہیں تو لائف کوچ سے یا آپ جیسے کنسلٹنٹس کے پاس بیٹھیں گے یار آپ کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, کتنا ضروری ہے یہ؟
1: دیکھیے میں ایک بات نا بہت کئی دفعہ کہتا ہوں اور میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ جب پہلی سے دوسری میں جاتا ہے, پہلی کلاس سے دوسری کلاس میں جاتا ہے, ایک سال لگتا ہے, پورا ایک سال لگتا ہے. اب اس میں کتنے لوگ شامل ہیں کہ جو اس کو مدد کرتے ہیں پہلی سے دوسری میں جانے کے لیے؟ بھائی ایٹ لیسٹ والدین تو ہوں گے, دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں, چچا پھوپھی ہو سکتے ہیں جو اس کو چھوڑ کے آتے ہیں, لے کے آتے ہیں. اچھا ٹیچرز موجود ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ان کا کلاس ورک چیک کرتا ہوگا, کوئی ہوم ورک چیک کرتا ہوگا, کوئی اس کے کپڑے چینج کرتا ہوگا, کوئی اس کے لیے کھانا وغیرہ لے کے جاتا ہے. کتنے لوگ شامل ہیں ایک کلاس سے دوسرے کلاس, زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں, زندگیوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ آگے جا کے کیا کرنا ہے. اس میں کوئی ٹریننگ پروگرام نہیں.
2: اچھا,
1: اور کوئی ٹریننگ پروگرام آپ مجھے بتائیں, کوئی ٹریننگ پروگرام
2: نہیں, کچھ بھی,
1: کچھ بھی نہیں ہے. میری ہمیشہ سے ریکویسٹ یہی رہی ہے کہ تین جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بات کرنی چاہیے
2: سر,
1: ہم بات نہیں کرتے. ایک تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ہمارا گھر, گھر سے شروع ہوتا ہے کام. دوسرا ہے مدارس, مدارس ہیں جیسے اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اور تیسرے ہیں مسجد. آپ اگر کسی بھی دوسرے مذہب سے ہیں تو اگر کوئی بھی ہیں تو آپ اپنے اس سے اگر وہ سن رہے ہیں پروگرام تو, لیکن یہ تین ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ مسلسل بات ہوتی رہنی چاہیے. جب کسی بھی مسئلے کی بات ہوگی تو اس میں سے اچھی بری بات نکلے گی, آپ کو کوئی حل نکالیں گے, آپ کوئی بات کریں گے, اور کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ جو ہے نا وہ آپ کو اور آپ کی کمیونٹی کو پہنچے گا.
2: بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کمرشل بریک ہے.
1: جی سر,
2: ہم وہ چلائیں گے, ہم ویسے کنٹینیو رکھیں گے. ایک کمرشل بریک ہے, پھر اس کے بعد ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے ایف ایم 101. مجھے کہتے ہیں فرحان خان, مہمان ہمارے میں, ہمارے ساتھ آج کے مہمان ڈاکٹر عمران صاحب اس وقت تشریف فرما ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے ایک کمرشل بریک کے بعد.
3: جہاں جہاں بھی اس وقت میری آواز سنی جا رہی ہے, سب لوگوں کی خدمت میں توثیق حیدر کا آداب. پروگرام کا نام ہے پیدا کرو نئی سوچ, اور پورے پنجاب کے ڈفرنٹ ایف ایم ریڈیو سٹیشنز پہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں اس پروگرام میں جو ہم نے باتیں کی, آپ کا اتنا اچھا رسپانس آیا, لیکن زیادہ تر بات یہ ہوئی, یہ جو پیدا کرو نئی سوچ ہے, نئی سوچ اور بچوں کی پرورش, ان کی صحت کے اعتبار سے چیزیں تو ہمیں سمجھ میں آ گئی ہیں, لیکن حکومت پنجاب اور اس کے مختلف ادارے کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں, کہاں دے رہے ہیں, اس کے بارے میں توثیق بھائی ہمیں کچھ تفصیل ہم جاننا چاہتے ہیں. ہمیں بتائیں یہ سروسز کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں. تو اس حوالے سے کیپٹن ریٹائرڈ عثمان علی خان صاحب کو آج ہم نے مدعو کیا ہے آج کے پروگرام میں, جو کہ پروگرام ڈائریکٹر ہیں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے, اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جس میں کیپٹن عثمان اور ان کی پوری ٹیم پورے پنجاب کے اندر آپ کو وہ فیسلٹیز دے رہے ہیں تاکہ آپ اگر ایک نئی سوچ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر زندگی اور صحت انشور کرنا چاہتے ہیں, تو حکومت پنجاب کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو فیسلٹیٹ کرے. کیپٹن ڈاکٹر عثمان, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے تاکہ ایکچوئل جو سروس ڈلیوری ہے اس پہ آج ہم بات کر سکیں.
4: سر تھینک یو ویری مچ سر توثیق صاحب, اور آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ نے بلایا, اور اس آپ کے پلیٹ فارم سے, ریڈیو سے, اور ایون باقی جو پروگرامز ہوتے ہیں سوشل میڈیا, ٹی وی, اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو عوام کے اندر جو بھی نئی پیدا کریں, نئی سوچ جو ہے اس کا بیسک بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور کس طرح گورنمنٹ پرانے انوویشن سے, جیسے بہت سارے ٹی وی ایڈز میں آپ سنتے تھے کہ محکمہ بہبود آبادی پنجاب اب کس طرح سے کام کر رہا ہے, اور اس نئے جدید دور کے اندر کس طرح کی سہولیات عوام تک پہنچائی جا رہی ہیں, اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں کہ تاکہ عام عوام کو بھی پتہ لگے کہ گورنمنٹ ان کے لیے کیا کر رہی ہے, اور انہوں نے اپنی سوچ کس طرح تبدیل کر کے, اور ہم نے ایک صحت مند معاشرے اور ایک صحت مند پنجاب کی طرف جو ہمارا چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کا جو ایک اقدام ہے, تو ہم کس طرح اس طرف بڑھ سکتے ہیں,
3: اور ان کا ویژن ہے.
4: بالکل بالکل, ڈیفینیٹلی ویژن ہے, اور بہت سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں خالی ہیلتھ سیکٹر کے اندر نہیں, بہت سارے ملٹی سیکٹوریل جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ ایک صحت مند معاشرہ اور ترقی یافتہ پنجاب اور پھر پاکستان کی طرف ہم کس طرح بڑھ سکتے ہیں.
3: میں نے سنا ہے کہ آپ اور آپ کی ٹیم جو ہے ان کو جو یہ جو سرکاری چھٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی پوری نہیں مل رہی ہوتی ہیں, اس لیے کہ ڈیمانڈ پوری کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو یہ بتائیں پہلے تو مجھے اس ورک فورس کے بارے میں بتائیں کہ کتنی بڑی ٹیم ہے جو یہ فیسلٹیز دے رہی ہے پورے پنجاب میں.
4: بالکل سر, اور صحت تو بالکل ایسا ہے, ایسی کوئی چھٹی نہیں ہوتی, نہ عید پہ چھٹی ہوتی ہے تو نہ باقی عام دنوں کی ہفتے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, لیکن خوشی ہوتی ہے کام کر کے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنا حصہ انسانیت کے لیے ہر بندہ ڈال رہا ہوتا ہے. اور اس ٹائم جو ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے, میں ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جو پنجاب کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا اس سے پہلے 2017 کے اندر دو ڈپارٹمنٹ الگ ہوئے, اسپیشلائزڈ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनका काम मेडिकल कॉलेजेस की और ट्रशी की स्पेशलाइज केयर की, वो अलग से एक डिपार्टमेंट बन गया। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट आया, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो पहले अब मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स हैं, रूरल हेल्थ सेंटर्स, DHQ, DHQs की जितने भी ऑपरेशंस थे वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट देख रहा था। और आउटरीच में अगर देखा जाए तो लेडी हेल्थ प्रोग्राम प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से वो चल रहा था। तो अभी लास्ट ईयर में ये हुआ कि जो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट था, जो मैं अभी शुरू में आपसे कह रहा था कि जी महकमे महबूदे आबादी, जो हम छोटे होते सुनते थे कि जी ये इश्तिहार महकमे महबूदे आबादी की तरफ से दिया जा रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया है। पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट दोनों को मर्ज करके हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट अब नया जो अभी एक खड़ा हुआ है, और उसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो कितनी हमारी वर्क फोर्स है, तो मोर देन 1,00,000 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, कम्युनिटी वर्कर्स, उसके अंदर लेडी हेल्थ वर्कर्स, अब कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का जो इनिशिएटिव आया है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
5: 1,00,000 तो बहुत बड़ी तादाद।
4: बिल्कुल सर, और अगर इसमें खाली आप यूनियन कौन से लेवल की अगर आप बात करते हैं तो इस टाइम हमारे पास 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो घरों से घर घर में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं।
5: और मैं कहूंगा एक रीढ़ की हड्डी है ये आपके प्रोग्राम।
4: बिल्कुल, और उससे ज्यादा से ही हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि 30,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर, क्योंकि ये प्रोग्राम LAW का 1994 में स्टार्ट हुआ था, और अगर इसके स्टैट देते हैं जो इंटरनेशनली एक बड़ा एक रोल मॉडल प्रोग्राम था, उसकी वजह से हमारी जो बहुत सारे इंडिकेटर मेटरनल मॉर्टेलिटी, माँ और बच्चे की अमवात, बहुत उनकी जो शरह है वो बहुत ज़्यादा कम हुई थी, क्योंकि घरों में जाके उन्होंने एजुकेट किया, लोगों को बताया कि आपने अस्पताल जाना है वजह सूरत में, तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। और हमारा अनकवर्ड एरिया जो जहाँ पे कोई नहीं जा सकती थी लेडी हेल्थ वर्कर, बाढ़ बढ़ती गई, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम नई हायरिंग नहीं हो सकी, नए लोग, तो CM ने इस टाइम 30,000 जो हमारे CM साहिबा ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर को जो हमें अप्रूवल दिए कि जी आप इनको हायर करें ताकि ये घर घर जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो इस टाइम सिर्फ घरों की अगर कम्युनिटी लेवल की बात करते हैं तो ये हमारी फोर्स 70,000 हो जाएगी, और इसमें 39,000 हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं। उसके साथ जो भी नई फोर्स हमारी ऐड हुई है कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की, 30,000 वो ऐड हो जाएंगी। तो अगर इसी फोर्स की बात करते हैं तो 70,000 तो सिर्फ यही फोर्स है जिन्होंने घरों से जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है माँ और बच्चे को सारों।
5: अच्छा ये बताइए कि अब सर्विसेज इस वक्त कहाँ कहाँ मौजूद है, और ये तो हो गया ना घर जाके,
4: बिल्कुल,
5: लेकिन एक्चुअली कहाँ जाके सर्विसेज हासिल की जा सकती है और वो सर्विसेज क्या है?
4: सर अगर मैं शुरू से अगर बात करूँ जो लिंकेज कम्युनिटी के बनता है कि हमारी लेडी हेल्थ वर्कर हर घर में जाके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। अगर बात करते हैं कि वो माँ की सेहत का ख्याल कैसे रखना है, जो नया बच्चा पैदा हुआ है सेहत का ख्याल कैसे रखना है, अगर हमल के दौरान किसी को डॉक्टर की मशवरे की जरूरत है, तो फिर आप हर यूनियन काउंसिल की लेवल पे ऊपर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक जो पहले बेसिक हेल्थ यूनिट थे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है 24 घंटे, वहाँ पे डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो हमारी जो 3,500 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स हैं, तो हमारे जो टोटल बेसिक हेल्थ यूनिट जो पहले थे अब मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स हैं, वो 2,500 हैं हमारे पास, जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेवल हॉस्पिटल जहाँ कम्युनिटी को डॉक्टर अवेलेबल हो सकता है मुफ्त तिब्बी मशवरे के लिए, डिलीवरी के लिए, तो हमारे 2,500 अस्पताल हैं राउंड द क्लॉक जो काम कर रहे हैं माँ और बच्चे की सेहत के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट की है, और हमारे तमाम जो हॉस्पिटल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो गया, वो अच्छे हॉस्पिटल बन गए कम्युनिटी, और वहाँ पे 24 घंटे अब आपको वहाँ पे स्किल बर्थ अटेंडेंट जो हमारी वहाँ पे अवेलेबल होगी, और डॉक्टर भी हमारा वहाँ से सुबह 8 बजे से लेकर और शाम 3 बजे तक वो अवेलेबल होता है तमाम मशवरे देने के लिए। और इनकेस एनी एमरजेंसी की सूरत में एक और बहुत बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि रूरल एम्बुलेंस सर्विस, इसका नंबर 1033 है, आप उसको कॉल कर सकते हैं, वो आपको घर से लेकर और अस्पताल तक वहाँ पे डिलीवरी कराने के लिए ले भी जाएगी और वापसी आपको घर तक छोड़ के भी आएगी। ये भी बहुत बड़ा एक CM साहब का इनिशिएटिव है कि अगर कोई भी माँ अगर किसी एमरजेंसी की सूरत में आधी रात को, शाम में, सुबह में कोई भी एमरजेंसी होती है तो अपने करीबी अस्पताल अपना जाके या अपना 1033 पे कॉल करके उसको वहाँ पे वो ड्रॉप कर सकते हैं, वो अपना पेशेंट वहाँ ले जा सकते हैं।
5: 1033 का मतलब है 1033, यानी 1033 पे एक तरह से हेल्पलाइन है, जैसे 1122 है, उसी तरह से ये खास तौर पे हेल्पलाइन है सिर्फ
4: रूरल एरिया के लिए जहाँ पे मेटरनल इमरजेंसी, कोई भी न्यूनेटल या मेटरनल इमरजेंसी होती है वहाँ पे 1033 की जो एम्बुलेंस है वो अवेलेबल होती है जो आपको अस्पताल तक ले जाती है।
5: अच्छा ये बताएं कि लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और शॉर्ट एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये अंग्रेजी बड़ी मुश्किल मेरे ऊपर से गुजर गई है, इसके बारे में बताएं कि ये क्या है मेथड्स और आम आदमी इनसे कैसे इस्तेफादा कर सकता है?
4: बिल्कुल सर, इसमें थोड़ा सा मैं आम सादा अल्फाज में बता दूं कि आपने अपना जो हमारे एक नई सोच पैदा करने का जो कंसेप्ट था कि कोई भी जो मियाँ बीवी होते हैं उन्होंने अपने एक वक्फा कह लें, एक बर्थ स्पेसिंग का जो लफ्ज़ है कि जी आपने एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दौरान मुनासिब वक्फा रखना है, वो क्यों रखना है कि दो साल का वक्फा बहुत ज़रूरी हम क्यों कहते हैं। और इसमें अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुरान पाक में हुक्म है कि दो साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाएं, तो वो एक फिजियोलॉजिकल बर्थ स्पेसिंग है। और अल्लाह ताला की तरफ से जो इंसान की जो हमारी मशीन है जो अल्लाह ताला ने बनाई है, और उसमें अल्लाह पाक ने ये रखा है कि जब तक वो जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है उसको हमल नहीं होता, उसको अगली प्रेगनेंसी नहीं होती, ताकि वो अगली प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो सके, वो अपनी न्यूट्रिशन अपनी सेहत बहाल कर सके और दो साल के बाद दोबारा उसको हमल होता है। क्योंकि अब ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम रिवाज हो गया और उसकी वजह से आप देखते हैं कि बर्थ स्पेसिंग का कंसेप्ट वो उस तरह से भी नहीं हो रही, तो वो बहुत ज़रूरी होती है कि माँ ने अपने दो साल के किस तरह अपनी सेहत रीगेन करनी है। तो उसके लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं या बात करते हैं कि जी कौन सा तरीका कार होना चाहिए, तो नॉर्मल ये होता है कि कुछ शॉर्ट एक्टिंग मेथड्स होते हैं जिसमें गोलियां इस्तेमाल करते हैं आप या इंजेक्शन लगवाते हैं, इसे हम कहते हैं कि शॉर्ट टर्म 3 महीने का वक्फा, आर्जी वक्फा, तो उसको हम शॉर्ट टर्म में ले आते हैं। और अगर आप लंबे अरसे के लिए जो अब जदीद जो इम्प्लांट्स आ रहे हैं, अगर सिर्फ वो बाजू में लगता है इम्प्लांट, एक छोटा सा डिवाइस है, और तमाम इन्हीं जो मैं आपको 25 अस्पताल कह रहा हूँ इन पे फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहा है, अगर आप प्राइवेट जाएं तो ये कम से कम 15,000 से 20,000 कॉस्ट करता है।
5: अच्छा, लेकिन जो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स हैं बिल्कुल उन पे ये फ्री ऑफ
4: उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कि मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स पे है, मरियम नवाज हॉस्पिटल्स जो पहले हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं 325 हमारे हैं वहाँ पे भी अवेलेबल है, हमारे तमाम तहसील हेडक्वार्टर लेवल हॉस्पिटल्स जो 135 के करीब है वहाँ पे भी अवेलेबल है, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स जो 36 है हमारे पास वहाँ पे भी ये अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके फ्री आप इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं। तो जो इम्प्लांट है वो आपको 5 साल तक उसकी प्रोटेक्शन देते हैं कि 5 साल तक वो हमें नहीं होता, इसी तरह से इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है वो लॉन्ग एक्टिंग।
5: अच्छा, एक वो लफ्ज आजकल इस्तेमाल होता है सेल्फ इंजेक्शन, ये वही है जो आपने बताया या वो अलग चीज है?
4: सर एक न्यूअर मेथड है कि 3 महीने का वक्फा अगर किसी खातून को चाहिए होता है तो एक न्यू ड्रग जिस तरह इनोवेशन आती रहती हैं, तो सेल्फ इंजेक्शन ये होता है जिस तरह जस्ट लाइक एक इंसुलिन जिस तरह लोग अपने खुद अपने आप को लगाते हैं, तो एक छोटी सी एक इंजेक्शन है डिपू इंजेक्शन बोलते हैं डी एम पे सेल्फ इंजेक्शन, तो वो कोई भी खातून अपना फार्मेसी से जाके वो लेके खुद अपने आप को भी लगा सकती है, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, तो वो भी एक न्यूअर ड्रग है तो हम उसे डीएमपी या सेल्फ इंजेक्शन बोलते हैं, सबक्यूटेनियस लगता है और उसके लगाने का तरीका इंतहाई आसान है। वो अभी हमारे जो 4 इजला हैं साउथ के, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान और रहीमर खान के अंदर, हम यहाँ पे इनको यहाँ पे अवेलेबल कराया हमने, तो जैसे ही नेक्स्ट ईयर के अंदर हम ये भी स्केल अप में लेके जा रहे हैं इसको, तो पूरे पंजाब के अंदर नेक्स्ट 6 मंथ के बाद हम इसको स्केल अप करके जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी घरों पर जाके सेल्फ इंजेक्शन लगाना भी बताएंगे और उसकी अवेलेबिलिटी भी वो इंश्योर करेंगे।
5: अच्छा, इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर ये जितनी फैसिलिटीज हैं, आपका डाटा या आपका सर्वे क्या शो करता है कि इन फैसिलिटीज पे सिर्फ खवातीन या अपनी सास के साथ या माँ के साथ या भाभी बहन के साथ ही आती हैं या मर्द हजरात भी आते हैं अपनी अहलिया के साथ, और क्या आप समझते हैं कि उससे फायदा होता है, यानी कि मर्दों को भी इन फैसिलिटीज पे आके इनके बारे में जानना कि कहाँ पे मौजूद है, इस पे क्या, ये क्यों जरूरी है?
4: सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज़रूरी है अगर आप बात करते हैं, क्योंकि जब एक मियाँ बीवी का रिश्ता इस तरह से होता है कि मियाँ मर्द की जिम्मेदारी है उसके हस्बैंड की, शौहर की, कि उसने अपनी फैमिली को बेहतर उसकी सेहत का ख्याल रखना है, बेहतर तालीम देनी है, तो नॉर्मली ये सोचा जाता है कि जी ये मर्द का फैसला है जी उसने बच्चा कब पैदा करना है और कब बंद करना है। और इसकी जो अगर आप बात करते हैं कि जी फीमेल जो हमारी खातून है जो हमारी बहनें हैं शादीशुदा, तो उसके बाद वो कहते हैं कि इसके फैसले की जो है ना वो खत्म हो गए, तो जब तक इसकी सास या इसका जब तक शोहर इसको इजाजत नहीं देगा तो इसने अपनी वक्फा ये नहीं कर सकती, ये नेक्स्ट बच्चा प्लान नहीं कर सकती या इसको वो नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक बात आपने की है कि जी जो मर्द का जो डिसीजन है कि वो किस हद तक अपनी बीवी का, अपने आने वाली नस्ल का, अपने आने वाले बच्चे का बेहतर सोचता है और फैसला करता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा है कि नॉर्मली हस्बैंड साथ जाता है अपनी वाइफ के और वो जाके अपने आप पर मशवरा करते हैं डॉक्टर से कि जी हमने इस बच्चे के बाद हमने 2 साल का 3 साल का वफ़ा करना है तो कौन सा तरीका बेस्ट हो सकता है। तो बहुत कम रेशो है इस तरह की हमारे देहाती इलाकों के अंदर कि मर्द इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। डेफिनेटली जो हमारे अगर उसका ट्रेंड देखें कि सुबह उसे अपने काम पे जाना होता है तो वो अपनी सास के साथ भेज देगा, अपनी बहन के साथ भेज देगा, या वो खातून अकेली चली जाएगी हॉस्पिटल में तो वो घरों पे जाके सर्विसेज देगी, तो उसका बहुत कम एक रेशो है अगर आप रूरल की बात करें।
5: वक्त हमारा तकरीबन इख्तिताम की तरफ है, लेकिन कैप्टन साहब एक आखिरी सवाल ये कि एक वक्त ये भी था कि हमारी ये जो घर घर जाके लेडी हेल्थ वर्कर्स वगैरह वो मौजूद होती, लेकिन वो कहती थी जी हमारा जो थैला है वो खाली है, उसके अंदर वो चीज़ें नहीं, اس وقت کیا سچویشن ہے پروڈکٹس کی اویلیبلٹی اور ان تک رسائی کی؟
4: سر اس پہ بہت بڑا ایک یہ جو ہمارا پنجاب فیبرنری پروگرام ہے اور ابھی یہ جو نیا ڈپارٹمنٹ مرج ہو گیا ہے تو اس میں اس ٹائم تک تمام جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو ہماری کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر ابھی تو ڈیٹا رجسٹریشن چل رہی ہے تو ہمارے پاس اویلیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. شارٹ ٹرم میتھڈز جو ابھی عارضی طریقہ حمل کے جو روکنے کے جو طریقہ کار ہیں مانے حمل طریقے ہیں اس میں گولیاں ہیں یہ گھروں تک پرووائڈ کریں گی ہماری دونوں تمام جو ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اور جو ہماری کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر ابھی تو ڈیٹا رجسٹریشن چل رہی ہے تو ہمارے پاس اویلیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. شارٹ ٹرم میتھڈز جو ابھی عارضی طریقہ حمل کے جو روکنے کے جو طریقہ

موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت میں حالیہ اضافے سے ہیٹ ویو کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر پی ڈی ایم اے پنجاب الرٹ، ممکنہ متاثرہ اضلاع میں ہیٹ ویو کیمپس کا قیام، دور دراز علاقوں میں کلینک آن ویلز جبکہ ہسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز اور ادویات کی فراہمی، تھل چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی اور حبس کی شدت میں متوقع اضافے کے پیش نظر صاف پانی، واٹر فلٹریشن پلانٹس اور واٹر باؤزرز کے ساتھ ساتھ ٹوبا جات میں مویشیوں کے لیے 24 گھنٹے پانی کی یقینی فراہمی اور حبس والے علاقوں میں اسموک گنز کا استعمال، عوام بھی احتیاطی تدابیر اپنائیں، گرمی میں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، دھوپ میں نکلنا ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وقفے وقفے سے پانی اور مشروبات پیئیں، ڈھیلا ڈھالا اور ہلکے رنگ کا سوتی لباس پہنیں، سخت دھوپ میں مشقت والا کام نہ کریں، بچوں بزرگوں اور بیمار افراد کا خصوصی خیال رکھیں، ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کریں، ہیٹ ویو میں احتیاط محفوظ حیات، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، حکومت پنجاب۔

جناب علی، وقت آ چکا ہے آپ سے اجازت طلب کریں گے، رختے سفر باندھیں گے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ٹیوزڈے 10 سے 12 بجے، اور پروگرام شب کپ جاتے جاتے بس یہی کہنا ہے کہ سنو زندگی، مجھے تم سے ملنا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا۔ سنو زندگی، مجھے تم سے بچھڑنا برا لگتا ہے، بہت برا، مگر پھر بھی چلتا ہوں۔ فی امان اللہ۔

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: قد افلح المؤمنون,
1: بے شک ایمان والے رستگار ہوئے.
0: الذين هم في صلاتهم خاشعون,
1: جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں.
0: والذين هم عن اللغو معرضون,
1: اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں.
0: والذين هم للزكاة فاعلون,
1: اور جو زکات ادا کرتے ہیں.
0: والذين هم لفروجهم حافظون,
1: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں.
1: والذين هم على صلواتهم يحافظون.
0: اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں.
1: اولئك هم الوارثون.
0: یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں.
1: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
0: یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ.
0: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ.
0: پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا.
1: ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا

0: القرن فتبارك الله احسن الخالقين.
1: پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا, پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی, پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی, پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا, پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا, تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے.
0: ثم انکم بعد ذلك لمیتون.
1: پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو.
0: ثم انکم یوم القیامة تبعثون.
1: پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے.
0: وَلَقَدْ

0: اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو تور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔
1: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں.

ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے, تم پر بڑائی حاصل کرنی چاہتا ہے, اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا, ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں.

0: اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون۔
0: نوح نے کہا کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔

پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔

اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔

0: یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتاریو اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔
1: ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین،
0: بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قوما آخرین،
0: پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور جماعت پیدا کی۔
1: فأ

کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے۔

0: یہ تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استخوان کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے.
1: ہیہات ہیہات لما توعدون,
0: جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بہت بعید اور بہت بعید ہے.
1: ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین,
0: زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ اس میں ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے.
1: ان

0: یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔
1: قال رب انصرنی بما کذبون،
0: پیغمبر نے کہا کہ اے پروردگار انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔
1: قال عما قليل ليصبحن نادمين،
0: فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔
1: فأخذتهم

0: ان کو وعدے برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔
1: ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين،
0: پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کی۔
1: ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے،

پھر ہم پے در پے اپنے پیغمبر بھیجتے رہے. جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اسے جھٹلا دیتے تھے, تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے رہے اور ان کے افسانے بناتے رہے. بس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لعنت.

0: پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا
1: الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عادين
0: یعنی فرعون اور اس کی جماعت کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔

0: کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمتگار ہیں.
1: فکذبوہما فکانو من المہلکین,
0: تو ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی سو آخر ہلاک کر دیے گئے.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ,
0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں.
1: وَجَعَلْنَا

اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا پناہ دی تھی۔

0: پھر انہوں نے آپس میں اپنے کام کو متفرق کر کے جدا جدا کر دیا جو چیز جس فرقے کے پاس ہے وہ اس سے خوش ہو رہا ہے
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ
0: تو ان کو ایک مدت تک ان کی غفلت ہی میں رہنے دو

0: کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں
1: نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون
0: تو اس سے ان کی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں
1: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون
0: جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں
1: والذین هم بآیات ربهم یؤمنون
0: اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں
1: والذین هم بربهم لا یشرکون
0: اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے

0: جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
1: اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون،
0: یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔
1: ولا

اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا بل

0: یہاں تک کہ جب ہم نے ان میں سے آسودہ حال لوگوں کو پکڑ لیا تو وہ اس وقت تلملا اٹھیں گے.
1: لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.
0: آج مت تلملاؤ، تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی.
1: قد

0: کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟
1: ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون,
0: یا یہ اپنے پیغمبر کو جانتے پہچانتے نہیں اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے

اور اگر خدا برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

0: کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
0: اور تم تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاتے ہو۔
1: وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
0: اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔
1: وَلَوْ

0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔
1: وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع ہو کر جاؤ گے۔
1: وَهُوَ

0: اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: بل قالوا مثل ما قال الاولون،
0: بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے تھے اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں۔
1: قال

0: جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا، کہو کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم،
0: ان سے پوچھو کہ سات آسمانوں کا کون مالک ہے اور عرش عظیم کا کون مالک ہے؟
1: سیم

کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔

0: فوراً کہہ دیں گے کہ ایسی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے، کہو کہ پھر تم پر جادو کہاں سے پڑ جاتا ہے؟
1: بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون،
0: بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے اور یہ جو بت پرستی کیے جاتے ہیں بے شک جھوٹے ہیں۔
1: ما

اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔

0: وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور مشرق جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی شان اس سے بلند ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔
1: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین،
0: تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیو اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجو۔
1: وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ،
0: اور جو وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں۔
1: ادفع بالتی ہی احسن السیئة نحن اعلم بما یصفون،
0: اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ،
0: اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
1: وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ،
0: اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔

0: پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
1: فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں۔
1: وَمَن

0: اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔
1: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون،
0: آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے۔

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

0: آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے.
1: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين.
0: اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے.
1: قالوا

0: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

0: اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے۔
1: او

0: اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو.
1: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔

بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔

اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو اور یہی بد کردار ہیں۔

اور جو لوگ اپنی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ہر ایک کی شہادت یہ ہے کہ پہلے تو چار بار اللہ کی قسم کھائے کہ بے شک وہ سچا ہے۔

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کریم امیم ہے، اور یہ کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تمہیں میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔

0: یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں
1: ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته فی الدنیا
0: یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں

زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

0: اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا.
1: وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
0: اور اللہ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے.

0: جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
1: وَلَوْ

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

مومن اور شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخش دے، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔

0: جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا.
1: یوم تش

0: الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
1: اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے.
0: الخب

0: پاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے
1: اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے
0: یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔

اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔

ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو اور اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے۔

مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ وَقُلْ